0: ده شيء تثروباك على دالو دو جوين ستيفاني ايكون فيلم كين ذا سويت اسكيب كيف سردو او سبا باليسا بونجو
1: بونجو تجري تعبط تهربك
0: ما نعرف قتلبطونا بالزبال
2: ان فكروكم باليسا نعمل الكواليفاير سوا ام انا السكور بورد قدامنا تنزمو هونك او اوفيامنت كل بيرسونا اللي تدخل باش تانتا شورتيا E tinżommula l-score.
0: Yes.
1: Il-Birahmana kena Nadin t-prova t-tanta xortija. Sma l-għara ġġara.
2: Ok, t-smana palisa Nadin.
3: Jina għazalt iċċon, għadam ġo skola.
0: Iii, xtamel, xtamel Nadin.
3: Jina l-LSI.
0: Iii,
2: xellu
0: għall-LSI skola, b'ringrazzja għum ta' xoll li għamlu.
1: Mela, kem inti konfidenti Nadin, laħja nesċilek iġib iktar minn disa tajbin.
3: Le, mux xof, nobliġi domen li
1: għandi.
0: Tlaqna jew?
3: Tlaqna, tlaqna.
1: Flim grad Celsius e baqbaq l-ilma.
3: 100.
1: Kula randa l-bandira tal-Formula 1 li tindika l-inqala xi ħaġa fit-track.
3: Safra.
1: Kemm għandha kordi kitarra?
3: 6.
1: Fejn jidħlu l-karozzi għas-servis waqt it-tellieqa?
3: 6.
1: L-erja tal-pedok tintuża għal?
0: Jgħaddi l-ħin, jgħaddi l-ħin!
2: Ħajkolli noddhom, eh?
0: Ħajkolna noddhom, ħajkolna noddhom! Tmin ja għalftit! Għalftit, Nadin! Għalftit!
4: By Enemalta, Burger King, Browns and MeDirect. For full terms, see bay.com.mt. Bay. Powered by Enemalta, Burger King, Browns and MeDirect. For full terms, see bay.com.mt. Bay.